Hey Georgine, zieh stutzet hier, hast du? Damit du Rianne wit na, sapot hat du denn ja stommoli damschitko Rianne oder Jivit. Jensa und Abschied wart, wusste war sasso moda joma radio satgula, woni su slida modostem do wukrajas, cio waliki stam djewa ja papuchu su, aber ich puchu, wo ich naso ninjach nam Jensa, wetscher wot was mich Dodge Satschich, du serbsk im Rosvosu nasch, Frequenze Stokoma störi Rosprauja. Jensa nejeno šnikaka punžela, nie je to vjesova punžela na namjestče. Před vonim dživadvom vitaja vas od pečih dosedmih pod hesvom Love Not Hate, Lubosč ani Cida, vjesova punžela, Happy Monday, Lut, dobra hudžba, Pisana nalada, Jensa na vjesovej punželi budišinje. Wobedlerski policist Andri Kober ma za vas jutze wotewrene durje, kajstejš wotewrene wucho, a to wot 4 do 6 domje zarjanisko zjaska při kloštorski wodze, pančicach kukove, tam možeče haj so raz wusypač, gdyž mače nekotre starošče, štož policiju zajmuje abo zabira. Wobedlerjo gmene Malešetze su na gmensku radu vitani jutze večer 7 do tamnišeje Sidonje. Jutze večer 7 gmenske posedjenjo gmene Malešetze. Před 25 letami su pravicorjo ve Vojerecach zakadželi, na to spomina vustajenca progrom 1991 Mozambiks hustni dživačerjo, to votevria sredu ve Vužijskim centru ve Vojerecach vustajencu, na to še vutropne vitani. A s tem je cibedlki našest, a to je nova doba. Rano, duše ranko nam zaspiewaja s přespolnymi.

0: Na zima ve Vužice.
1: Ja živam v Žvobiku. Moza se dječi domo vele zdrašić, te kapu, te čapki. Ale tež može rejane čas boč, ište trude ku svojnsko sveči, s tome so pisaja, še take pon jedže šeste, gdje se to tež je rejane.
2: Dežo vene barbi, ja te cu lišću, a to, to je rejane.
1: Mi se nazema jara ljubi.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.

Boj, bunže moje, Zuzan Himplova, vosa menšino boas, michino, ona se tež zavešče mysle, že boj, bunže moje, so vukodžovač po rianem kotče busu, to ničo nebude, čera znamenčo nic, šipate ko, smut, a ty šmutne vid, dobie čera skire v kotče busu, tam je sa v severu mesta menujce odpadkova deponija na 30 kroč 130 metrov paliva. Ajka žili rečnik vonjove vobere, bych ho 60 kamarado namestnja su tam zhašali. No a kak je so vojen zamiškrio, to netko kriminalna policija přepetuje sledži, čo dla je so deponija zcova zapaliva. Možno je tež, zo ještu nešto do odpadku čistno, što tam zcova nesmie. A zo je to tomu ponuvo, zo tam vojen vuderi zamiškri, a zo so potom čera kočebusu tam zapaliva je. Odpadková deponia, v obedle Rödebechu tiež vokna začinič a tak dále, tomu je policia tiež namovjava. Dalšie novostky policie a tiež vonjovi vobore, no tute máme tam Katka za nás tu, serbským rozvosu, džesač po osmiche a to je skupina Kontakt, spodžiune začuča.

Žinca jo svetuje žin hrost či Alzheimer, a to šta tema njestojano žinca planas v fokusu, ale cebetu žin. Sobetu jo bil veliki ruš dešnje, a to na svežinju pjaco, a my sme byli s mikrofonom pedla. V nove nivje bužo viče vesebne sarske blido, co godla vesebne, žo se smakaju, a co maju pred, to zganjoš v našom aktualnem telefonaše. Jo, a zahopiš, co my zase z vami ljubižišim, ze žišecem pestrovom za vas. Do toga zaznijo predne sarski spiv, Matijas Kiesling spiva v rednih doživinjah, v velikem živje, a njento sme šutne velgin narske. Zato jo.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Fuen kongres ze serbskiju rezoluciju zvada dla gruntovih tankov v Jančevcach, a serbske nazemske koncerte su se zahopili. Kutema dalšim temam, nentovici a ojo Gregor Klim dobroži. V mestče Helsinki je osobito skojencijo letosne 70. Fuen kongres. Na zvakanju zastupnikov evropskih autohtonih mjenčinov so pjedali mjazo drugim v šolstvje. Obzamknuli so jednogosnje rezoluciju, kotoraž pomina až ma se serska rec, ako živa šulska rec zavjesčiš. Vecakuju vedbramovskeje a zakskeje lepše redovanje a nažijaju se z rezoluciju na vici petpere, groni pšecedari domovine David Statnik na kongresu. Na letosny kongres jo švedska mjenčina ve finskej pšepšosuva. Jančevska gmejna přemyslujo gruntovi dank mecnje peužiš. Petrifjone by byli šikne obsežarje gruntu, nic pak rolnikarske abo golnikarske zavede. Zavinujo to možna finansna žira. Žo veto, až jaden obsežarje gruntu ve gmejnje, jo skjaržo přešivo tomu svoj gruntovi dank zavošiš. Problem jo, dankova zlicpovanka toga obsežarja obšimijo veci ako povecu, ceveje dankoveje zume tje gmejne. To kroni ten obsežar ima tak vjele grondo, až pe musel zapašiš nekako nad 5200 euro danko. Te peneze by pšiduce leto felovali. Aby uru nawa felujucu zumu, by musela gmejna za leto 2027 danki za obsežarjo grondo peušiš ved 250 na 480%. Alternativně by museli gledaš, že mego žariš, abo hinži namakaš peneze. Potom bužo víče to krono ve finansnem ubiarku ve Jančevcach. Energijový koncern Liak zachopio žinca net či velike projekte. Žinca startujo tvariš nove bateriju ve skvát. Na gruntach Jančevskej elektrárnje dej nastaš největši skvát v Európie ze 4 gigawatovými stundami. S tými by mogli po natvareniu 1,6 milionu domácnosťam librovaš za 4 stunde milinu. Rovnocasnje vesvešijo Liak žinca na negajšnjih prunicovih gruntach Viečnikove park v Rjasniku, to je nemski Brisnik, a solarne park v Berovje, Borau, Plabarščja. Negajšnje ukniki dolnoserskega gymnaziuma a serske rozširjenje ušeje šule šakorakih generacijo su se sobetu svoje stare šuli v Hošebuzu zmakali, šikne su svojom sasu v šulskim kore abo v spivne kupce spivali akšje pširuce leto pla 5-70. Šulskega jubilija gromaže ako kor absolventu ustupovaš. Trojkoletna negajšna muzikova ceptarka a vjednica šulskega kora Waltraud Stoltova je projektove kor založova, Gerald Šen vete dolne serske kulturne akademije projekt petpirujo. Jadna pčijasča spivarko a spivarjo jo na predne probje bivo, dalšne zajemce mogu se ešti pšizjaviš, pšidu za proba jo konc novembra. S koncertom kora Lipa v slepem Jose Cora zahopio rjet letosnih nazemskih koncertov domovine. Pona žula nekak živiša se kresči je koncert doživivo, kateriš je navidovava Jadviga Kaulfürstova. Zaklincali su štucki z oratorija Nalečo, a teke popova muzika, publikum jo šake gvose sobo spival, napšikvat slepe tojo Rjana Vjeska. Teke ve Zalovje, Zala o nemski, jo se vetmio konc suženja nazemski koncert sa žišicimi rejami, při přiducem nazemskem koncertše přiduce konc suženja ustupuje kor dolnosarskega gymnazija ve Pšinem, Misen, Plavietošova. Jadro. Po hodnem a šerem zajču se mjestem zase svojnca pokažo a topši nikak 17 gradov pokažo moj termometer. Ve bigu vedpodnja buža ešte rednjej a vidše ugljeda pedobnje po zimnej noce s jano 9 gradami je stupa temperatura vidše zase na 17 gradov a zmijome mix s mrokavami a svojncom a ve bigu tyženja buža ešte raz čuhu šopi.

0: Швейцарские рецы, а то бужо. Само гашме ежеме след, а межеме те гвеста на небю вижиш, а се розканяш кътре образе то су, то се станьо шукно швейцарские рецы.
1: Для того, как захопил швейцарские блюда виче зигар шестчих, але бешко то, що ми уже пшеражили, шукно местно су за летоса повне.
0: Тому так йо.
1: Ale jo to znaš, možno se přizjaviš už za druge leto?
0: Na se vje. Dokuláš to jo zaredovanje zvezane z kupku domovine v Nove Nivje, a te luže přijdu eben z Lubnjova, z Flopiščov, z Vosverja, z Čupca, abo z BW Göre.
1: A ga by nint to druge zajemce byli z drugih so, jo to penteke možno se přizjaviš v šuli, abo...
0: Jose wie, ale ja musim tam schildos te prytne ako schidu, aber se pschizjavio, te su im te prytne, kötrisch mögu so bujisch.
1: Potakem musime chwataschkasch, mame zaim za to. Potakem buža vice venu i nivie, kradu vesebne sarske blido, mestna, supone, ale za pschidu celita by mogeli se ušti pschizjavisch, a votom jo informirowała Uta Henschelowa, Wiednica Schule za dolno sarsko reca kulturu. Pen wiele wiasela, że cima wiele uspecha.
0: Na, ja se nażijam, aż to se rażio, a bužime pen wiesisch.

Serbe bütle wewujitze, to wieme, alle Serbe ga bütle teke na drugich mist nach Togos wita, ako we Texasu, we USA, tam bütle jinsa ischti pötomniki Serbo wesebne zgörni, alle teke zdolni wujitze, himse groni Texas wens, predk usche, sto aserem jaset leet zu udrogowali do Texasa, ten könnts tüschen ja, na

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишик Себастьо.
1: Царского программа.
2: С чой уже были в грибах, любый Жиши? Любенька, краду, любую пьяцоне грибы. А енан ве жонни липше, а не реднише грибы росту.
3: Ноце бешо се дисчававо, а зайча рано ја южо свинско до вокно гледаво.
4: Стайн, Любенька, пойжо ме до грибов.
3: Ја ју нан цопоту вубужу. Твой цраз не ју требао воваш, докулаш пьяцоне грибы, а штапане койки, ја Любенька веген рад едва. Nan jo vzio veliki korbik a Lubinka mave, a vjasene ste i švedo bliske gole. Nepjeve jo Lubinka njano s nanom gnava, dokulaš jo zahadne tøžin polno korb gribu s gole pšinjas.
5: Nan vje, že rostu gribe.
3: Jo se vona groniva a vopšaudu. Neo dvojko varnovavo, a nan jo mel maroniki. Naraz jo von zavoval Lubinku.
4: Gledaj, kakie velike kokoški som namakao.
3: Ale tak pšavje, nejo se Lubinka mogava vjaseliš nad rednimi kokoškami, dokulaš jo je korbik by hršči prozne. Razka jadnočki je nebežo hršči namakava. Po hrce pak je ona zajuskava.
5: Nang poš pogledat, som namakala grib, taki te hršči žedne nejse přinjasel domoj.
3: Lubinka jo žažava v ruce veliki cervini grib s bevimi dupkami.
4: Bogalka, hršten grib net přec. To jo mucho raz, ten jo gadovate.
5: Ale von ga jo ten nieretnejše grib v celej goli.
3: Jo Lubinka kroniva.
4: Jo, to jo pšavje, ale nič šikno, co šredne jo, jo teke dobre.
2: Jo, s tym ma pšavje šikno, co šredne jo nejo dobre. S takim gledajšo se predk ljubi žiši mucho radvo, jo s naši nejretnejši grib, ten pak mu se vestaš vegeli.
0: Raz, dva, tri!

0: Bibi. Serbski program. Povijesti.
1: Fuen kongres ze serbskiju rezoluciju zvada dla gruntovih tango ve Janšecach, a serbske nazemske koncerte su se zahopili. Kutima dalšim temam nento vici a ojo Gregor Klim dobroži. V mestče Helsinki je osobito skoncio letosne 70. Fuen kongres. Na zvakanju zastupnikov evropskih autohtonih mjenčinov so pjedali mjazo drugim vo šulstvje. Obzamknuli so jednogosnje rezoluciju, ktera špomina až ma se serska rec, ako živa šulska rec zavjesčiš, vecakujo vedbramoskeje a zakskeje lepše redovanje a nažijaju se z rezoluciju na vici petpere, groni pšecedari domovine David Statnik na kongresu. Na letosny kongres jo švedska mjenčina ve finskej pšepšosuva. Janšelska gmejna přemyslujo gruntovi dank mecnje peušiš. Petrčane by byli šikne obsežarje gruntu, nic pak rolnikarske abo golnikarske zavede. Zavinujo to možna finansna žera. Žove to, až jeden obsežarje gruntu ve gmejnje jo skjaržo přešivo tomu svoj gruntovi dank zavošiš. Problem jo, dankova zlicpovanka toga obsežarja obšimijo veci ako povecu, cewe je dankove je zume te gmejne. To kroni ten obsežar ima tak vjele grunto, až pe musel zapašiš nekako nad 5000 euro danko. Te peneze by přiduce leto felovali. Aby uru nawa felujucu zumu, by musela gmejna za leto 2027 danki za obsežarjo grunto peušiš ved 250 na 480%. Alternativně by museli gledaš, že megu žariš, abo hinži namakaš peneze. Potom bužo víče to krono ve finansnem ubiarku ve Janšecach. Energijove koncern Liak zachopio žinca net či velike projekte. Žinca startujo tvariš nove bateriju ve skvát. Na gruntach Janšecké elektrárnie dej nastaš největši skvát Európie ze 4 gigawattovými stundami. S tými by mogli po natvareniu 1,6 milionu domácnosťam librovaš za 4 stunde milinu. Rovnocasnje vesvešijo Liak Žinca na nekajšnjih prunicovih gruntach Večnikove park v Rjasniku, to je nemski Brisnik, a solarne park v Berovje, Borau, Plabarščja. Nekajšnje ukniki Dolnoserskega gymnaziuma a serske rozširjenje uše je šule šakorakih generacijo su se sobetu svoje stare šuli v Hošebuzu zmakali, šikne su svojom casu v šulskim kore abo v spivne kupce spivali akšje pširuce leto pla 5 a 70. šulskega jubilija gromaže ako kor absolventu ustupovaš. Trojkoletna negajšna muzikova ceptarka a vjednica šulskega kora Waltraud Stoltova je projektove kor Zavožova, Gerald Šen v Dolnoserske kulturne akademije projekt Petperujo. Jadna pčijasča spivarko a spivarjo jo na predne probje bivo, dalšne zajemce mogu se ešti pšizjaviš, pšidu za proba jo konc novembra. S koncertom kora Lipa v slepem Josu Cora zahopio rjet letosnih nazemskih koncertov domovine. Pona žula nekak živiša se tkestči je koncert doživivo, kateriš je navidovava Jadviga Kaulfürstova. Zaklincali su štucki z oratorija Nalečo, a teke popova muzika, publikum jo šake gvose sobo spivao, napšikvat slepe tojo Rjana Vjeska. Teke ve Zalovje, Zala o nemski, jo se vetmio konc suženja nazemski koncert sa žišicimi rejami, vši pširucem nazemskem koncerše, pširuce konc suženja ustupuje kor Dolnoserskega gymnazija ve Pšinem, misen Plavietošova. Jadro. Po hodnem a šerem zajču se mjestem zase svojnca pokažo a topši nikak 17 gradov pokažo moj termometer. V bigu vedpodnja buža ešte rednjej a vidče ugljeda pedobnje po zimnej noce s 9 gradami stupa temperatura vidče zase na 17 gradov a zmijome mix s mrokavami a svojncom a v bigu tyženja buža ešte raz čuhu šopli.

Serbe bydle ve Łužycy, to wieme, ale Serbega bydle teke na drugich miestnach tego sveta, ako ve Texasu ve USA. Tam bydle žinca išti potomniki Serbo vesebne z Gornje, ale teke z Dolnej Łužycy. Jim se groni Texas Vents, pred kuše 170 let su udrogovali do Texasa. Ten konc tyženja na to spominaju na svojom vesem a čižastem Wendish Fest, to je veliki vesne svežen v malom mešče Serbin s muziku Riju, s domacnejo borskejo jezu a serskimi tradicijami ako s upešnjenim jajo. A v tom sveženju a serskem živenju v USA svišiš o ten tyžen v našej muzice tyženja. Teke gaš serska rec tam taku jeliku rolu veci ne grajo, to vedobne jo dali žive a v tom spivaju v spivje ako ninto slušime Walking Down Windish Roads.

0: BB. Царски програм. Царски програм.
1: Заткула.
2: Нешто да ева.
3: Франсо, си ти хижа раз нешто длеве в Украю бил?
4: Hejna wieso, Hanna, ale hadže dženci šo pšetco jene za dole. Maximálne jenvej týdžinaj a potom bych tam zaso prič.
3: Tak krótko, bys jomu pšetstajť jenu mesac, abo co leto by v Ukraju ostať?
4: No hej, za neko tri týdžinaj bych si to ižo pšetstajť mô. Som žo na jednom abo tamnom rianom blečku byl, když bych šon trošku dlie utral. Ale vieš, na koncu je tu pola na sve Užice najrinčo.
3: To máš pravie. Ale što, když sa jenoš na dôl do Vukraja nepodáš, ale za celé leto, alebo samo ešte dlie?
4: Hej, Hanna, rune to je naša dženciša téma.
1: Zadkula.
0: Môj start do týdženia.
5: International. So international. International.